Kutama ni katunya kama chakif Walikapule faya ya mlandar Umlinge ikuwa mlaskeri faya ya ngisange Ya mema kazi muzilu Kutama kumbawali Amin sapa biazule